skribet hag ar farizionet, nem lak d'ober goulennou a goulennou douz Jezus o stigna pechou dehan evit paka anean en egomzou. Aze emain evel ur c'haz, prez al lammad war logoden. Ne chileu an ket Jezus, evit klas kompren gweler anean, evit be a sklerijennet gant egomzou. E chileu a reon evit paka anean, a zo ken, evit kas anean d'ar maro. An eni ne son be a diskut da Jezus, a ra a rentrol mik, chileu a ra e gomzou evit deski, evit be a skoazelet war en d'ar virione. Ne ke sans ad an diskut da ve a pilpous pe hipokrit, bez a hipokrit a dalf kaout aon deus ar virione a lavare ar pape frances. Ne vo kedez an en bemde evit an diskut, evel ne vo kebedez evit ar brofetet. Ya la varet ar ander, kont da vo goulennet digant ar rumanman deus gwaad an ol brofetet a zo bet skulet abo e pen kenta ar bed. Lahet zo bet kalz a brofetet. A Jezus e unan a vo lahet a blamour d'ar memez a begou. Gwalgaset e vo an ebestel, gwalgaset e ve irioroaz ar gristenien e meur aler. Klaskom ni, amant, Chom fidel da gomzo Jezus a dan ilis, a penom evidare a houzan a blamor do feiz.

0: PD Nandays.
1: Chilaouerezed a chilaouerienger, irio pemzeg a visere, e lidom evel just gouel santes Teresa a Avila, gwerez da doktorez an lilis. Gane doa bet e mil pemkan pemzeg a marvet e mil pemkan daou a pevarugen. Rez ne vezet e bet ganti a Harmel, gant chikour sanyan ar groaz. Anvet e bet doktorez an lilis e min a oan deg a triugen. Chez l'avant vraiment Jésus, au roux drouza, ar pharisionnet, ag an doctoret varalezen, adare, penadanek, deus an aviel, vez san Lucas.
2: La vare dare, Jésus d'an doctoret varalezen. Gwazaze deor, rak sevel arit bechou ar profetet, pa vezon bed avad lahet gant o tadou koz. Evel ze, eroit testeni e kavit mad an drouk o deus greet o tadou koz. Peguer o deus inti lachet ar profetet, hag ez avit rui bechou deo. Setu perag, ez eo bel avaret gant furnez doue er unan. Kas arin dezo, profetet hag ebestel. Darnan eo, avo lachet ganto. Darnal, eskinet. Dreze, e vo goulennet kont digan arrumadman eus gouad an ol profetet da zo besculiet a ba wepen kenta ar bed. Azalek, gouad abel, bet egini Zakarias, bet lachet etre an aoter a garzon tual. Ya, avaret ar an deor, kont a vo goulennet digan arrumadman. Gouazaze deor, doktoret var al lezen. Rak, skrapet eo begane or al c'hwez ar c'hwez yegez. C'hwe or unan, n'or ket eet en ni, hag a re a glas ket mon, o peus mire douto. Pa oeet Jezus er mez eus an ti, en em lakeaz ar skribet hag ar farizionet da dregasi c'hwe ro anean. Ad ober goulennou, a goulennou, outan. Ostinia pechou dezan evit pak anean en e gomzo.

skribet hag ar farizionet, nem lak d'ober goulennou a goulennou douz Jezus o stigna pechou dehan evit paka anean en egomzou. Aze emain evel ur c'haz, prez da lammat war logoden. Ne chileu an ket Jezus, evit klas kompren gweler anean, evit be a sklerijennet gant egomzou. E chileu a reon evit paka anean, a zoken, evit kas anean d'ar maro. An eni de son be a diskut da Jezus, a ra rentre l mik, chileu a ra, e gomzou evit deski, evit be a skoazelet war ent ar virione. Ne ke sans ad an diskut da ve a pilpous be hipokrit, bez a hipokrit a dalf kaout aon deus ar virione a lavare ar pap frances. Ne vo kedez an en bemde evit an diskut, evel ne vo kebedez evit ar brofetet. Ya lavaret ar ander, kont da vo goulennet digan ar rumanman deus gwaad an ol brofetet a zo bet skuliet abo e pen kenta ar bed. Lahet zo bet kalz a brofetet. A Jezus e unan a vo lahet a blamort ar memez a begou. Gwalgase de vo an ebestel, gwalgase de ve irioroaz ar gristenien e meur aler. Klaskom ni, amman, Chom fidèle d'agonzo Jésus, Adonilis, apenom evidare a houzan, a blamor d'ofeis.